0: ding na mazi.
1: Ya bana tuna gurbi zabe yore. Ya win na mila han pota nere u wako ngi zanga lebe sarga. Ya tare ma tuna ya nere la kwa ngalu lu bala